asem ese ye hun kran ye di urade asem e kenya ye jidi na ye jina urade asem so abo empire na empire boni fa onyini che ani ahoden ahoden ahoden sum sum sum ani hunam famu ahoden onyini che

mini me yire ne mema mini mi nuanu ne yema ne yasefo se yenye wani mu atomu a yesre enkwatenten yesre ahoden yesre onyine che nyine che ne enkwamfie ene wade de beka ho ye jina ewade asemi so na ye dia bompa ye asre nyini che asre kwatenten asre ahoten apomoten